0: having a good time.
1: That's better.
2: Vi skal lægge øre til Western Swing, når det er bedst. Det er med Gary Buck, og nummeret hedder Deep Water.

0: and it's over, and baby's gone.
1: Nu kan vi ikke nå at spille mere countrymusik i denne her time. Vi slutter med Claude King og hans største succes, Wolverton Mountain. John og jeg, Rosa, vil sige tak, fordi I lyttede med, og på genhør. Hello.

Så har vi rocket videre med Shaking Stevens sang om gammel hus. Ja.

0: Yeah, det var Jung Bonds som jeg havde svært ved at finde, men så lykkedes det lige pludselig. Jamen, han har også optrådt mange gange her i Danmark og var i gang til at få grupper og solister, som brugte både hans og Shadows navn koblet sammen. Vi skal også høre lidt live musik med Cliff Richard og The Shadows. Og min efterfølge, Ole er kommet, så I skal bare blive ved højtalerne. I skal få god musik at høre.
1: Somebody come on. It's nice, isn't it? Well, I used to watch Come Dancing. I used to get so jealous. I have to go off for half an hour just merely to put the sequence on. But anyway, let's do... That was the number one, Living Doll, wasn't it?
2: I know.
1: Right. Let's do another number one.
2: Okay.
1: Because I know you like doing them.

Radiokanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.